0: حبيبي اقعد اكتر معايا.
1: اطلع
0: لوحدك
1: يا عسل.
0: يا ابني كنت
1: بقى
0: ما
1: كنتش عايز
0: اقعد
1: والله. مش وقت اتاخر. عارف